0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליז. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. אחרי שעשרות מנהיגים עזבו את האולם במחאה, ראש הממשלה נתניהו נאם הלילה בעצרת האום. הוא התייחס בנאומו לאיראן ותקף את קטר וטורקיה.
3: So to all those that are spreading these lies about my country, shame on you for distorting the facts, for spitting in the face of truth. Mr. Mamdani, you tried to stop me from coming here. You can't silence the truth. And here's the simple truth. Israel didn't commit genocide. Israel prevented genocide.
2: אז לכל אלה שמפיצים את השקרים על המדינה שלי, תתביישו, אתם יורקים בפניהם של יהודים. ראש העיר ממדני, ניסית לעצור בעדי מלהגיע הנה, לא תוכל להשתיק את האמת, והאמת היא שישראל לא מבצעת רצח עם, היא מנעה רצח עם, דבריו של ראש הממשלה. במקביל מסרה משטרת ניו יורק, יותר מ-100 בני אדם נעצרו במנהטן בהפגנות נגד הגעתו. עם סיום הנאום המריאו נתניהו ורעייתו בחזרה ארצה. סעודיה, טורקיה ופקיסטן יערכו פגישה דחופה עם מפקדי הצבאות שלהן כדי לדון בתמיכה בריאד במסגרת הסכם ההגנה המשותף של המדינות. לפי הודעת משרד החוץ של סעודיה, המדינות תומכות בזכותה של ריאד להגן על עצמה אחרי תקיפות החות'ים. המשטרה עצרה חשוד שהשליך חפצים לעבר ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט במהלך מפגש שקיים בבני ברק, ופגע בראשה של אחת מנשות צוותו. במפלגת ביחד מסרו כי בנט שוחח עם תלמידי ישיבה כשלמקום הגיעה קבוצת פעילים שעוררה מאומה בהם מרדכי דוד. אשת הצוות שנפגעה בראשה טופלה במקום בידי מגן דוד אדום. השוטרים שנכחו בזירה עצרו מיד את החשוד. חמוש שהגיע הלילה על קטנוע בנצרת פתח בירי לעבר בית מגורים. הוא נורה במהלך מרדף ובהמשך נקבע מותו בבית החולים. כתבתנו בחיפה והגליל שרון קנובלך עם הפרטים.
4: לפי המשטרה, בלשי המחוז הצפוני נערכו סמוך לבית מגורים שלבו בוצע ירי גם בימים האחרונים. במהלך הפעילות הם זיהו שני בני אדם מגיעים למקום על קטנוע. אחד מהם ירד כשהוא חמוש ופתח בירי מסיבי לעבר הבית. הבלשים פתחו לעברו באש ולאחר מרדף רגלי עצרו אותו כשהוא פצוע. הוא פונה לבית החולים שם נקבע מותו, הרקע לאירוע פלילי והחקירה נמשכת.
2: עכשיו התחזית עם מילנית אדלאו.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
7: כללית אסתטיקה.
8: שלום לכם, בסוף השבוע הזה אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית היום לאורך כל שעות היום, בשעות הערב ערב החג, יהיה נוח במרבית האזורים בארץ וקר באזורי הערים. מחר הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד מתון, בכל המועד מזג האוויר צפוי להיות נוח, עם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי, בעיקר בצפון.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
7: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
2: את החדשות נביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: כל שבת ברדיו כל רגע רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים. מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
4: בחג הזה אוכלים בסוכה של ארץ כנען ראש פינה. סוכה כשרה, מרווחת ומעודרת, עם טעמים מטריפים, אווירה קסומה, שירות מפנק ותפריט כשר למהדרין. ארץ כנען ראש פינה, המקום שישאיר אתכם עם טעם של עוד. להזמנות 04-686-0107. הסוכה מתאימה ליד 100 איש. פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה. ספא בנמי.

0: יום רביעי, 30 בספטמבר, חול המועד סוכות. חג השומר המסורתי של ארגון השומר החדש מגיע השנה לקריית שמונה. יום שלם של חוויה וציונות בעיר הצפונית בישראל. התנדבות חקלאית ברחבי העיר ופעילויות חינוכיות. ובין 2 ל-4, משדר מיוחד ומשותף של רדיו כל רגע והשומר החדש, הישר משטחי ההתנדבות. חג השומר בשידור חי מקריית שמונה. בואו להיות איתנו בסוכות.
1: חוויית הספא בגליל.
2: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה. ספא בן עמי,
1: חוויית הספא בגליל.
0: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים שוקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
0: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.

0: הולך עם ההלכה. ליאור אלימלך לוקח אותנו למקום טוב.
1: ערב שבת שלום, מאזינים יקרים, אנחנו מיכאל אל חייל, מיום הכיפורים ישר לשבת, שבה יחול חג הסוכות. נתחיל בכמה עניינים חשובים שצריכים לדעת ולתת עליהם את הדעת. שחג הסוכות חל כמו השנה בשבת קודש, אין לנו ארבעת המינים בשבת, כמו שלא היה לנו שופר בראש השנה שחל בשבת. אבל סוכה ודאי שיש לנו, ולא רק שיש לנו, אלא זה חובה קדושה ומצווה גדולה וגם שינוי לטובה. ממש אטרקציה עם הילדים, מנחדים, לא לוותר בקלות על מצוות סוכה. אנחנו מגיל קטן בשכונה בונים סוכה מפשטות. ואז מגיע החג ובונים סוכה, אבל יש עומק שהסוכה נקראת צל האמונה, צילה דממנותה וסגולה. להגן על כל אחד מכל צר ואויב, מצילה כל השנה מכל מחלה וחולי, מחפרת על אבון גלות, שומרת את נשמת היושב בה, מצילה מהמזיקים, מיצר רע ומחטאים קלים וקשים. ואם חלילה נגזר עלינו אבון גלות, אז הנה יצאנו מהבית לסוכה, וזה כנגד זה. אין לנו גם מה לחפש לגברים תפילין בחול המועד, כי אין תפילין בחול המועד. החג עצמו הוא כמו אות. ואז במקום התפילין יש לנו לנענע ארבעת המינים, שזה עוד מצווה קדושה וכל כך פשוטה, עם מעלות רבות ורמות. חול המועד זה בדיוק כמו חול המועד פסח, הכוונה חול המועד סוכות, שאז בחול המועד יהיה אסור לנו להתגלח ולא להסתפר. למה? כי צריכים להגיע לחג כמו שצריך. רק אדם שהיה אנוס חלילה ובאמת לא היה יכול להסתפר או להתגלח מטעמים כאלה או אחרים, ישאל את הרב שלו, שיתיר לו. יש לנו חיילים שנמצאים בגבולות, השם ישמור אותם, ואז הם באים בערב החג, ושם לא היה מצב להסתפר ולהתגלח. אנשים כאלה אפשר להקל להם להסתפר ולהתגלח בתוך חול המועד. מותר עוד כמה דברים. בפסח היה אפשר להסתפר עד חצות יום, בסוכות זה שונה, אפשר עד כניסת החג, אבל לא לקחת את זה בסיכון כזה, וההלכה הזו היא הן לגבר והן לאישה. לאישה מותר בכל המועד שער שיער שבגוף, סליחה, גבות וכו', אבל שיער הראש בדיוק כמו גבר. כל המועד מותר לגזוז ציפורניים, אבל לגבי כביסה, אותו דבר, בכל המועד אנחנו לא מחפשים. יהיה הרבה נשים צדיקות שישמעו את זה ולא יאהבו לשמוע את זה, כי הכביסה והערמות והילדים והקטנים והתינוקות, ואין מה לעשות, צריך להתארגן עם כל ענייני הכביסה. בכל המועד אנחנו יושבים שמחים, יושבים בסוכה עם הילדים, מנחדים, שומעים מוזיקה, אוכלים בשר, שותים יין, וכל הדברים הכי שמחים. חג בתורה, סתם חג, זה סוכות. זה זמן שמחתנו, יש לנו כל לילה שמחת בית השואבה, זה זמן כל כך כל כך טוב להתאחד ביחד ולא להטריד את עצמנו עם ענייני כביסה, אלא אם כן מקרים ספציפיים מאוד של תינוקות וחוסרים ופושן ברירה ונגמרו המגבות והמגבות ידיים ודברים כאלה, זה בסדר. בן אדם הולך לעבודה, זה מדעי העבודה שלו, אין לו מדעי עבודה אחרים, בסדר. עכשיו לגבי ארבעת המינים, יש לנו מצווה גדולה בארבעת המינים, המלצה, בן אדם ילך, ישקיע, יקנה, לא יקר, ארבעת המינים. את האתרוג יזכור לא לשים במקרר, אתה סתם תכווץ אותו ויחטוף מכת קור. ולפעמים התארחנו באיזושהי סוכה ואנחנו רואים שהסכך ישר על הברזל, אפשר להקל בזה, לא לעשות בלגן בבתים כמו שאנחנו שומעים. אם הסכך מונח על הברזל, הרב עובדיה מתיר, זה בסדר גמור. המצווה היא כל כך יקרה, עד שהתירו לאבל בתוך שבעה, שאם אין מי שיבנה לו סוכה, מותר לו בעצמו שהוא אבל בתוך שבעה, לבנות סוכה וללכת לקנות ארבעת המינים. הנשר הגדול, הלא הוא הרמב״ם, כותב לנו כל פעם שניכנס לסוכה, מקיימים מצווה. וכאן זה הזמן להזכיר כמה דינים פשוטים. אם אני בונה סוכה ומפחד לישון בחצי שעה הראשונה, אז הסוכה פסולה. איזה מין סוכה זו שאתה בונה סוכה ומפחד לישון? אי אפשר לבנות סוכה בשעות הלילה על חשבון השכנים. עכשיו יצאנו מכיפור, זה בין אדם לחברו, וזו מצווה הבאה בעבירה. אם קניתי אתרוג למשל, אמרו לי אתרוג מהודר, בסוף התברר לי שלא רק שהוא לא מודר, הוא בקושי כשר, מגיע לי הכסף חזרה. אם הזמנתי ארבעת המינים ולא הגיע בזמן, בטל המקח, מגיע לי הכסף חזרה. אם לקחתי אתרוג אחד לבדוק ופסלתי אותו, אני חייב לשלם עליו. למה? כי הגבעתי אותו, ברגע שהגבעתי אותו, הרי קניתי אותו. ודבר אחרון, רק לתקן טעות. אחרים או אנשים או כאלה חושבים שיש חג שני של סוכות. אין דבר כזה חג שני של סוכות. החג השני נקרא שמיני עצרת שמחת תורה, זה בשבת אחרי זה. זה חג בפני עצמו. לכן בחג מה שקוראים שמיני עצרת לא יושבים בסוכה, וזה לא כמו שביעי של פסח שזה חג שני. לכן הישיבה בסוכה היא מהשבת הקרובה עד לכניסת השבת הבא. לא לוותר, להשתדל, לבנות, לאכול, אם אפשר ולא קשה ואין לך סוכה בבית, וגם לישון במקום אחר, להתארח, להשתדל להתארח איפה שיש סוכה, הכי טוב שיהיה לנו בבית, זה לא קשה, שזה בסך הכל שלוש דפנות עם טיפה שכח למעלה, זה לא כמו פעם שהיינו לוקחים פטיש מסמר, היום כמו, הכל כמו לגו, בקלי קלות אפשר לעשות מצווה אדירה יקרה, שמנינו את הסגולות בתחילת השיחה. אז שתהיה לכולנו שבת שלום וחג סוכות שמח ובשורות טובות להצלחת חיילינו ביבשה, באוויר ובים.
0: הולך עם ההלכה. ליאור אלימלך לוקח אותנו למקום טוב. חגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999. סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
2: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
4: עם רדיו?
5: יש.
4: סוב?
5: יש.
4: מחירים טובים?
5: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. אחרי שעשרות מנהיגים עזבו את האולם במחאה, ראש הממשלה נתניהו נאם הלילה בעצרת האום. הוא התייחס בנאומו לאיראן ותקף את קטר וטורקיה.
8: So to all those that are spreading these lies about my country, shame on you for distorting the facts, for spitting in the face of truth. Mr. Mamdani, you tried to stop me from coming here. You can't silence the truth. And here's the simple truth. Israel didn't commit genocide. Israel prevented genocide.
7: אז לכל אלה שמפיצים את השקרים האלה על המדינה שלי, תתביישו, אתם יורקים בפניהם של יהודים. ראש העיר ממדני, ניסית לעצור בעדי מלהגיע הנה, אבל לא תוכל להשתיק את האמת, והאמת היא שישראל לא מבצעת רצח עם, היא מנעה רצח עם, דבריו של ראש הממשלה. במקביל, מסרה משטרת ניו יורק, יותר מ-100 בני אדם נעצרו במנהטן בהפגנות נגד הגעתו. עם סיום הנאום, המריאו נתניהו ורעייתו בחזרה ארצה. סעודיה, טורקיה ופקיסטן יערכו פגישה דחופה עם מפקדי הצבאות שלהן כדי לדון בתמיכה בריאד במסגרת הסכם ההגנה המשותף של המדינות. לפי הודעת משרד החוץ של סעודיה, המדינות תומכות בזכותה של ריאד להגן על עצמה אחרי תקיפות החות'ים. המשטרה עצרה חשוד שהשליך חפצים לעבר ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט במהלך מפגש בבני ברק, ופגע בראשה של אחת מנשות צוותו. במפלגת ביחד מסרו כי בנט שוחח עם תלמידי ישיבה, כשלמקום הגיעה קבוצת פעילים שעוררה מאומה, בהם מרדכי דוד. אשת הצוות שנפגע בראשה טופלה במקום בידי מדה, השוטרים שנכחו בזירה עצרו מיד את החשוד. חמוש הגיע הלילה לקטנוע בנצרת, פתח בירי לעבר בית מגורים, הוא נורא במהלך מרדף ובהמשך נקבע מותו בבית החולים. כתבתנו בחיפה והגליל שרון קנובליך עם הפרטים.
9: לפי המשטרה, בלשי המחוז הצפוני נערכו סמוך לבית מגורים שלבו בוצע ירי גם בימים האחרונים. במהלך הפעילות הם זיהו שני בני אדם מגיעים למקום על קטנוע, אחד מהם ירד כשהוא חמוש ופתח בירי מסיבי לעבר הבית. הבלשים פתחו לעברו באש ולאחר מרדף רגלי עצרו אותו כשהוא פצוע. הוא פונה לבית החולים, שם נקבע מותו, הרקע לאירוע פלילי, והחקירה נמשכת.
7: עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. והיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
11: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
12: שלום לכם, בסוף השבוע הזה אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית היום לאורך כל שעות היום, בשעות הערב וערב החג. יהיה נוח במרבית האזורים בארץ וקר באזורי הערים. מחר הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד מתון, וכל המועד מזג האוויר צפוי להיות נוח, עם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי, בעיקר בצפון.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. והיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
11: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.

0: יום רביעי, 30 בספטמבר, חול המועד סוכות. חג השומר המסורתי של ארגון השומר החדש מגיע השנה לקריית שמונה. יום שלם של חוויה וציונות בעיר הצפונית בישראל. התנדבות חקלאית ברחבי העיר ופעילויות חינוכיות. ובין 2 ל-4, משדר מיוחד ומשותף של רדיו כל רגע והשומר החדש, הישר משטחי ההתנדבות. חג השומר בשידור חי מקריית שמונה. בואו להיות איתנו בסוכות. עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית. ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, סדרות מנחם מגין 66. It better be ג'ילי.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
0: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
3: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999. ספא בנה.

0: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. מוזיקה מקפיצה, תרבות ומיטבה ובירה שתזרום כמו מים. חול המועד סוכות 27 בספטמבר מהשעה 9 בערב, ואנחנו נהיה שם. רדיו כל רגע בשידור חי. עם סבלי מנהל והצל והמופע של התקווה 6. תבואו, יהיה שמח.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
3: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: בחג הזה אוכלים בסוכה של ארץ כנען ראש פינה. סוכה כשרה, מרווחת ומעודרת, עם טעמים מטריפים, אווירה קסומה, שירות מפנק ותפריט כשר למהדרין. ארץ כנען ראש פינה, המקום שישאיר אתכם עם טעם של עוד. להזמנות 04-686-0107. הסוכה מתאימה ליד 100 איש.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי. החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר. ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיס לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
7: חג סוכות שמח מרדיו כל רגע.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
3: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע. 96 FM ו-91.5 FM.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. הותר לפרסום רב סמל ראשון במילואים נדב קלי בן 24 מהר חלוץ ורב סמל ראשון במילואים אופיר מואלם בן 23 מירושלים נהרגו בפיצוץ רחפן צהלי בעזה. ניצן שפירה כתבנו עם פרטי התקרית.
11: התקרית הקשה קורית אתמול בשעות הצהריים. שני הלוחמים, סמל ומפקד כיתה בחטיבה 16, הפעילו רחפן במהלך פעילות מבצעית ברצועה. במהלך המשימה, מסיבה שטרם התבררה, הרחפן התרסק בתוך מוצב של צהל בצפון רצועת עזה. הלוחמים ניגשו לרחפן שהתרסק וככל הנראה הרימו אותו. בשלב הזה הוא התפוצץ. שני הלוחמים טופלו בשטח, פונו לבית החולים ברזילי באשקלון. שם נקבע מותם. בעקבות האירוע, צהל הפסיק להפעיל רחפנים מסוג זה עד להשלמת התחקיר הראשוני.
10: יהי זכרם ברוך. אחרי שעשרות מנהיגים עזבו את האולם במחאה, ראש הממשלה נתניהו נאם הלילה בעצרת האום. הוא התייחס בנאומו לאיראן ותקף את קטר, טורקיה וראש עיריית ניו יורק ממדני. במקביל, מסרה משטרת ניו יורק, יותר מ-100 בני אדם נעצרו במנהטן בהפגנות נגד הגעתו. עם סיום הנאום המריאו נתניהו ורעייתו בחזרה ארצה. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן דן עם ראש ממשלת פקיסטן בהתקדמות השיחות ובמאמצי התיווך להשגת הסדר מול ארצות הברית. מלשכת הנשיא נמסר כי פזשקיאן הדגיש בפגישה את חשיבות המשך המאמצים הדיפלומטיים להפחתת המתיחות. קודם לכן הצהיר הנשיא האיראני בריאיון לרשת NBC כי טהרן מעוניינת להגיע עם וושינגטון להסכם לסיום המלחמה עוד לפני בחירות האמצע בנובמבר. ומחירי הדלק צפויים לזנק בשבוע הבא ביותר מ-40 אגורות לליטר, זאת בעקבות התייקרות הנפט. הילי קרן, כתבתנו, מוסיפה פרטים.
12: מחיר הדלק צפוי לזנק בשבוע הבא ביותר מ-40 אגורות בשל המתיחות מול איראן שמשפיעה על מחירי הדלק כאן בארץ. כזכור, בתחילת החודש סמוטריץ' סיבסד את מחיר הדלק שהגיע למחיר C והוזיל את מחירו של ליטר בנזין 95 ב-50 אגורות. אלא שעכשיו ההנחה הזאת תקוזז בעקבות ההתייקרות של תעריף הדלק. המחיר הסופי ייקבע בשבוע הבא בסוף החודש.
10: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: חדש מכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
15: כללית אסתטיקה.
16: שלום לכם, בסוף השבוע הזה אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית היום לאורך כל שעות היום, בשעות הערב ערב החג, יהיה נוח במרבית האזורים בארץ וקר באזורי הערים. מחר הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד מתון, וכל המועד מזג האוויר צפוי להיות נוח, עם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי, בעיקר בצפון.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: חדש מכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
15: כללית אסתטיקה.
10: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.

אריק איינשטיין, קפה טורקי. 8 דקות אחרי 9, בוקר טוב, שלום שלום לכם, אנחנו כל רגע 91.5 ו-96 FM, איתכם ביחד עד השעה 11 בבוקר עם מוסיקה ודיווחי תנועה, בערב חג סוכות. ה-25 בספטמבר 2026, ברוכים הבאים והנמצאים בערב החג הזה לרדיו שנוגע בגליל ובעמקים כבר 30 שנים. הסוכה כבר מוכנה. התעוררנו או שלקחנו קצת הזמן הבוקר? האם היינו צריכים את הקפה? נס הקפה? הקפה הטורקי כדי להתעורר או שאתם ככה בטבעי? אנחנו כאן. אני אנוכי זיו עמויאל ביחד עם כל הצוות עד השעה 11 בבוקר כדי לפתוח את בוקר ערב חג סוכות בצורה טובה, בכיף מוזיקלי שכזה, באווירה של ערב חג. קשה מאוד להתנתק מהחדשות, קשה מאוד להתנתק מהבשורות הקשות והטרגיות, ולצד זה כמובן חיבוק ענק למשפחות השכולות של ימינו אנו, של ימינו הקודמים, של ההיסטוריה, של המדינה, של העם הזה. כשהדמעות זולגות, עדיין אנחנו מנסים להיאחז בשביב של אופטימיות, שביב של תקווה, שביב של אווירת חג, אם אפשר לומר כך, כדי בכל זאת קצת להישאר שפויים. עד השעה 11 בבוקר ביחד, מוסיקה, דיווחי תנועה, אנחנו כאן. ובהמשך ישיר לדברים שאמרתי כאן לפני רגע, המוזיקה שתמיד מחברת בינינו. היא לא יודעת גזע, דעת ומין, היא לא יודעת מגזרים. היא פשוט יודעת לנגן את עצמה. אייל גולן, מנגנת את חיי. שתהיה לנו האזנה נעימה ובוקר טוב.

מוסיקה ודיווחי תנועה בערב החג הזה עד 11, 9:18 דקות. משפחה אחת הייתה נוהגת להכניס לסוכה בדיוק את מספר הכיסאות שצריך. אבא, אמא, ארבעה ילדים, שישה כיסאות. בשנה אחת הילדה הקטנה התעקשה להכניס כיסא שביעי. בשביל מי? שאל האבא. לא יודעת, אולי יבוא מישהו. בערב עבר ליד הבית שכן מבוגר שאשתו נפטרה באותה שנה. הם הזמינו אותו להיכנס, והוא ישב בדיוק על הכיסא השביעי. השיעור שלנו הוא שלפעמים כדי לעשות מקום לאדם אחר, צריך להכין לו מקום עוד לפני שאנחנו יודעים מי הוא בכלל.

0: יום רביעי, 30 בספטמבר, חול המועד סוכות. חג השומר המסורתי של ארגון השומר החדש מגיע השנה לקריית שמונה. יום שלם של חוויה וציונות בעיר הצפונית בישראל. התנדבות חקלאית ברחבי העיר ופעילויות חינוכיות. ובין 2 ל-4, משדר מיוחד ומשותף של רדיו כל רגע והשומר החדש, הישר משטחי ההתנדבות. חג השומר בשידור חי מקריית שמונה. בואו להיות איתנו בסוכות.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
2: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
4: בחג הזה אוכלים בסוכה של ארץ כנען ראש פינה. סוכה כשרה, מרווחת ומעודרת, עם טעמים מטריפים, אווירה קסומה, שירות מפנק ותפריט כשר למהדרין. ארץ כנען ראש פינה, המקום שישאיר אתכם עם טעם של עוד. להזמנות 04-686-0107. הסוכה מתאימה ליד 100 איש. פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של עתיק ושש במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
5: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
6: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-8530-999.
7: רדיו כל רגע מאחל חג סוכות שמח.

חנן בן ארי ופאר טאסי שרים את הלוואי. 9:30, בוקר טוב. ערב חג סוכות שמח, ועדיין כמובן ניתן ורצוי לומר שנה טובה. אתם על כל רגע? אנחנו עם המוזיקה שפותחת את ערב חג סוכות, וגם דיווחי תנועה אם יש כאלו. וואטסאפו לנו ל-052-500-9696, אם חלילה וחס בשעה הזו של הבוקר בערב החג אתם עומדים בעומס, בפקק כזה או אחר, מקווה כמובן שלא. שמענו את הלוואי, המילים והלחן של חנן בן ארי, פאר טאסי ואיתן דרמון. הלוואי שיצא באפריל 2026, מדבר על הרצון והכמיהה לחזור לשמוח מכל הלב, לברוח מהכאב, הייתי אומר אפילו לחזור לשפיות, בלי טילים בשמיים ובלי שנאה בעיניים. והלוואי שיכולנו לבטוח ולהתאהב ולסלוח גם לאויב, ובקיצור, הלוואי ונוכל סוף סוף להתחיל מחדש. נחזור כמה שנים לאחור, אל הלוואי שכתב אהוד מנור והלחין וביצע בועז שרעבי במקור עבור תחרות קדם אירוויזיון 1986. גם לשיר הזה קוראים הלוואי. זה היה לפני 40 שנים שהשיר הזה הוא שר לראשונה, ומתוכו הלוואי שלא נכאב ואיש אחיו יאהב, ויפתחו שוב שערי גן עדן, ויתמזגו מזרח ומערב, ונחדש ימינו כאן כקדם. בגדול, בגדול, בגדול, 40 שנים עברו בין שני שירים שקוראים להם הלוואי, ולא הרבה השתנה.

בוקר טוב לאבי טולדנו. הורה. לפתוח את ערב חג הסוכות בריקודים, זה דבר מבורך הרי. 9:39. ברוח הימים הללו, הרי המשולש של ראש השנה, יום הכיפורים וחג הסוכות, המשולש הזה לא נוצר יש מאין, להכל יש סיבה. ומתוך זה אולי הסיפור הקטן על האיש שסחב את האבן. מספרים על אדם שהלך בדרך ארוכה, כשבתיק שלו אבן גדולה. שאל אותו חברו, למה אתה סוחב אותה? הוא ענה, לפני שנים מישהו זרק אותה עליי, שמרתי אותה כדי שיום אחד כשאפגוש אותו, אחזיר לו. אז האבן הזאת שייכת לו? שאל החבר. כן, כן. אז למה אתה זה שסוחב אותה כבר 10 שנים? וזה אולי כל הסיפור של החיבור בימים הללו של ראש השנה, יום הכיפורים וסוכות. אנחנו חושבים שלשמור כעס זו דרך לא לוותר למי שפגע בנו. אבל לפעמים האדם השני כבר מזמן המשיך בחייו, ורק אנחנו ממשיכים לשאת את האבן הפיזית, הנפשית. השיעור כאן הוא לסלוח לא תמיד אומר שאחר צדק. לפעמים זה פשוט להחליט שאנחנו מפסיקים לסחוב את מה שהוא עשה לנו.

0: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
1: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית. ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27-30 בספטמבר מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, סדרות מנחם מגין 66. It better be ג'ילי.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
0: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
1: רדיו כל רגע מאחל חג סוכות שמח.

קצת לפני סיומה של השעה הראשונה שלנו, מוזיקה ודיווחי תנועה בערב חג הסוכות, אנחנו כאן עד 11 בבוקר ברדיו כל רגע. אם כן, היא כבר מזמן לא בת 60, אבל הצלילים הללו הנפלאים ביותר והנוגעים ביותר אי שם כשהיית בת 60.

בסוכות אנחנו עושים דבר קצת מוזר, אנחנו יוצאים מהבית הקבוע, נכנסים למבנה זמני. כמה ימים אחר כך, מפרקים אותו וחוזרים הביתה. אולי הרעיון הוא לא שהבית לא חשוב, להפך. אולי צריך לצאת ממנו לכמה ימים, כדי להבין מה באמת הופך אותו לבית. כי קירות אי אפשר לקנות, קירות אפשר לקנות, רעיתים אפשר להחליף, גם כתובת אפשר לשנות. אבל האנשים שאיתם אנחנו רוצים לשבת מתחת לסכך, מתחת לגג, בחיים האלה, הם הסיפור. והשיעור, בתחילת שנה חדשה, אנחנו תמיד מאוד מאוד אוהבים לשאול מה אנחנו רוצים להשיג, איזה מטרות אנחנו רוצים לכבוש, איזה משימות אנחנו רוצים לסמן על ה-NV. אולי השאלה הגדולה יותר היא, עם מי אנחנו רוצים לעבור את השנה הזאת? לצד אלו אנשים? ואיזה אדם אנחנו רוצים להיות עבורם? השיר הבא של בר צברי, זה שיר חדש שנקרא ככה באמת, לאהוב את אשתי, ככה באמת. סוגרים, שעה ראשונה, יובל יונה ואנוכי, זיו, המויאל, מיד מיד, שעה שנייה.

0: אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
4: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
6: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
7: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, שתי שישיות ב-15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: מוסיקה שעושה חג שמח.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: היברידיות?
11: יש.
10: סוב?
11: יש.
10: מחירים טובים?
11: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
12: יובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. הותר לפרסום רב סמל ראשון במילואים נדב קלי בן 24 מהר חלוץ ורב סמל ראשון במילואים אופיר מואלם בן 23 מירושלים נהרגו בפיצוץ רחפן צהלי בעזה. ניצן שפירה כתבנו עם פרטי התקרית.
14: התקרית הקשה קורית אתמול בשעות הצהריים. שני הלוחמים, סמל ומפקד כיתה בחטיבה 16, הפעילו רחפן במהלך פעילות מבצעית ברצועה. במהלך המשימה, מסיבה שטרם התבררה, הרחפן התרסק בתוך מוצב של צהל בצפון רצועת עזה. הלוחמים ניגשו לרחפן שהתרסק וככל הנראה הרימו אותו. בשלב הזה הוא התפוצץ. שני הלוחמים טופלו בשטח, פונו לבית החולים ברזילי באשקלון. שם נקבע מותם. בעקבות האירוע, צהל הפסיק להפעיל רחפנים מסוג זה עד להשלמת התחקיר הראשוני.
13: גהי זכרם, ברוך. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן דן עם ראש ממשלת פקיסטן בהתקדמות השיחות ובמאמצי התיווך להשגת הסדר מול ארצות הברית. מלשכת הנשיא נמסר כי פזשקיאן הדגיש בפגישה את חשיבות המשך המאמצים הדיפלומטיים להפחתת המתיחות. קודם לכן הצהיר הנשיא האיראני בריאיון לרשת NBC כי טהרן מעוניינת להגיע עם וושינגטון להסכם לסיום המלחמה עוד לפני בחירות האמצע בנובמבר. המשטרה עצרה צעיר בן 28 בחשד לרצח בת זוגו. היא נמצאה בדירתה בחיפה כשעל גופה סימני אלימות. לפי גורם משטרתי, החשוד הוא שהזיק את הכוחות בטענה לצעקות במקום. עם הגעת השוטרים מותרה האישה כשהיא במצב אנוש, ולאחר מאמצי החייה נקבע מותה בבית החולים רמב״ם. גופתה של האישה תועבר לבדיקה במכון לרפואה משפטית באבו כביר. מחירי הדלק צפויים לזנק בשבוע הבא ביותר מ-40 אגורות לליטר, זאת בעקבות התייקרות הנפט, הילי קרן, כתבתנו, מוסיפה פרטים.
10: מחיר הדלק צפוי לזנק בשבוע הבא ביותר מ-40 אגורות בשל המתיחות מול איראן שמשפיעה על מחירי הדלק כאן בארץ. כזכור, בתחילת החודש סמוטריץ' סיבסד את מחיר הדלק שהגיע למחיר C והוזיל את מחירו של ליטר בנזין 95 ב-50 אגורות. אלא שעכשיו ההנחה הזאת תקוזז בעקבות ההתייקרות של תעריף הדלק. המחיר הסופי ייקבע בשבוע הבא בסוף החודש.
13: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
17: כללית אסתטיקה.
18: שלום לכם, בסוף השבוע הזה אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית היום לאורך כל שעות היום, בשעות הערב וערב החג. יהיה נוח במרבית האזורים בארץ וקר באזורי הערים. מחר הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד מתון. בכל המועד מזג האוויר צפוי להיות נוח, עם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי, בעיקר בצפון.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
17: כללית אסתטיקה.
13: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.

יום שישי היום והשבת בחלון וערב חג. שלום שלום ובוקר טוב לכם, שעה שנייה של השידור המיוחד שלנו היום בערב חג הסוכות הזה, הישר מאולפן א' רדיו כל רגע עד השעה 11 ב-91.5 וגם ב-96.5 פותחים לכם את ערב החג, את הבוקר של ערב החג עם יובל יונה שעורכת ואני זיו עמויאל. 10 ועוד 8 דקות, המון מוזיקה שאנחנו מקווים שתפתח לכם את היום הזה כמו שצריך, גם יום שישי בשבוע כאמור, גם ערב חג ב-25 בספטמבר. דיווחי תנועה נשמח להביא כאן בהמשך, יותר נכון לומר לא נשמח. אם חלילה וחס בשעה כזו של הבוקר אתם תקועים תקועות באיזשהו עומס פקק שאינו צפוי, וואטסאפו לנו ל-052-500-9696, נשמח לשתף כמובן את הנושאים והנושאות האחרים והאחרות בכבישים. ואנחנו כאן עם המוזיקה שעושה את החג. אפשר להסתכל לשמיימה, לראות ציפורים, לשמוע אותן מצייצות, אולי קצת לשאוב שביב של תקווה ושמחה.

היה ילד קטן ששמע בפעם הראשונה תקיעת שופר, ושאל את אבא שלו למה הוא עושה רעש כזה חזק. אז אבא התחיל להסביר לו על המסורת, על ראש השנה, על ההתעוררות שבדבר. הילד מקשיב ואומר, אז למה לא פשוט אומרים לנו להתעורר? ואולי כי יש דברים שאומרים לנו כל השנה, ואנחנו כבר לא מצליחים להקשיב, לא שומעים בכלל. אולי צריך לפעמים קול אחר, לא נעים ולא מלודי, שיחתוך לרגע את הרעש הרגיל. לפעמים הבעיה היא לא שאף אחד לא אמר לנו, הבעיה היא שהתרגלנו לשמוע ולא להקשיב. שנה חדשה היא הזדמנות עבור כל אחד וכל אחת מאיתנו להקשיב מחדש לדברים שלפעמים כבר ידענו.

0: ישראל.
1: האולטרס שרים על ישראל. עד הפרסומות נהיה כאן עם ישי ריבו ועקיבא.
2: איזה יפים, אני מתרגש, מתרגש.
1: בגרסה המשותפת לאל תעזבי ידיים.
2: חלון לים, דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למשהו שאת ליבך יאיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר, ויום אחד את מחליטה שם לעזור.

0: איזה מלך.
1: תודה רבה.
0: וואו.
1: שנה הבאה אתה עושה את זה לבד.
0: נכון?

0: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. מוזיקה מקפיצה, תרבות ומיטבה ובירה שתזרום כמו מים. חול המועד סוכות 27 בספטמבר מהשעה 9 בערב, ואנחנו נהיה שם. רדיו כל רגע בשידור חי. עם סבלי מנהל והצל והמופע של התקווה 6. תבואו, יהיה שמח.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי. כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מנהל והצל, בן צור, דקלה והמופע של עתיק ושש במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
4: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.

הורה האחזות. 10:30. אנחנו כל רגע בערב חג סוכות. עד 11 אנחנו כאן. עכשיו איתי לוי עם הגרסה שלו לנאסף תשרי.

עידו מלכה, כמה שלא ניסיתי. זה שיר בקצב של חג. איזה כיף. וגם זה שיר בקצב של חג.

אחד. 10:40 עכשיו. היה סיפור לפני כמה שנים על זה שבערב חג ישבה משפחה גדולה סביב השולחן, הרבה אוכל, ילדים, רעש, ויכוחים, צחוקים, הכל. באמצע הארוחה, הסבתא הסתכלה על כיסא ריק בקצה השולחן. שנים ישב שם בעלה. והנכד שואל אותה לי פתאום, למה היא מסתכלת עליו. אז היא אמרה, כי פעם הייתי מתעצבנת שהוא תמיד מאחר לשולחן, היום הייתי נותנת את הכל כדי לחכות לו עוד פעם. ופתאום, כל הרעש סביב השולחן התחיל להישמע קצת אחרת. בחגים אנחנו מבקשים שהכל יהיה מושלם. אולי כדאי לזכור שהבלגן, האיחורים, הילדים שצועקים, המשפחה שמעצבנת אותנו לפעמים, הם לפעמים בדיוק הדברים שאנחנו צריכים, ועוד נתגעגע אליהם.

0: יום רביעי, 30 בספטמבר, חול המועד סוכות. חג השומר המסורתי של ארגון השומר החדש מגיע השנה לקריית שמונה. יום שלם של חוויה וציונות בעיר הצפונית בישראל. התנדבות חקלאית ברחבי העיר ופעילויות חינוכיות. ובין 2 ל-4, משדר מיוחד ומשותף של רדיו כל רגע והשומר החדש, הישר משטחי ההתנדבות. חג השומר בשידור חי מקריית שמונה. בואו להיות איתנו בסוכות. חגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
0: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
6: מוסיקה שעושה חג שמח.

קרובים לסיומן של שעתיים ביחד בבוקר הזה של ערב חג סוכות ב-25 בספטמבר 2026. עוד מעט נעשה את התודות באופן רשמי ונשלח אתכם אל ערב החג להמשך ההכנות. בינתיים סיפור קטן, אבא ביקש מהבן שלו לכתוב על דף 10 דברים טובים שקרו לו השנה וטעות אחת שהוא עשה. כשהבן סיים האבא שאל, על מה אתה מסתכל? הילד הצביע מיד על הטעות. האבא חייך, מדהים, יש מולך 10 דברים טובים ודבר רע אחד והעיניים שלך הלכו ישר אליו. אז אנחנו עושים את זה גם עם אנשים. אדם יכול להיות שם בשבילנו 100 פעמים ולאכזב אותנו פעם אחת, ולפעמים דווקא את הפעם הזאת אנחנו זוכרים. גבירותיי ורבותיי, חשבון נפש אמיתי הוא לא רק רשימת הכישלונות שלנו ושל אחרים, הוא גם היכולת לראות את כל הטוב שהתרגלנו אליו עד שהפסקנו להבחין בו. יובל יונה ערכה את השעתיים האחרונות, אני זיו עמויאל, בברכת חג שמח, בשורות טובות, ושיהיה לנו אמן אמן שקט במדינה. חג שמח.

0: ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, סדרות מנחם מגין 66. It better be ג'ילי.
1: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
0: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
4: בחג הזה אוכלים בסוכה של ארץ כנען ראש פינה. סוכה קשירה, מרווחת ומעודרת, עם טעמים מטריפים, אווירה קסומה, שירות מפנק ותפריט כשר למהדרין. ארץ כנען ראש פינה, המקום שישאיר אתכם עם טעם של עוד. להזמנות 04-686-0107. הסוכה מתאימה ליד 100 איש.
0: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם 2 יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליז. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. הותר לפרסום רב סמל ראשון במילואים נדב קלי, בן 24 מהר חלוץ, ורב סמל ראשון במילואים אופיר מואלם, בן 23 מירושלים, נהרגו בפיצוץ רחפן צהלי בעזה. ניצן שפירה כתבנו עם פרטי התקרית.
8: התקרית הקשה קורית אתמול בשעות הצהריים. שני הלוחמים, סמל ומפקד כיתה בחטיבה 16, הפעילו רחפן במהלך פעילות מבצעית ברצועה, במהלך המשימה, מסיבה שטרם התבררה. הרחפן התרסק בתוך מוצב של צהל בצפון רצועת עזה. הלוחמים ניגשו לרחפן שהתרסק וככל הנראה הרימו אותו. בשלב הזה הוא התפוצץ. שני הלוחמים טופלו בשטח, פונו לבית החולים ברזילי באשקלון. שם נקבע מותם. בעקבות האירוע, צהל הפסיק להפעיל רחפנים מסוג זה עד להשלמת התחקיר הראשוני.
7: הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הודיע כי הנחה על הקמת צוות מומחים לבחינת נסיבות האירוע. בראש הצוות יעמוד תת אלוף מזרוע היבשה. הפרקליטות הגישה לבית המשפט המחוזי בחיפה כתב אישום נגד דורון ויצמן, בן 54 מבית שאן, בגין רצח ראש המאפייה קווקזית יאניס יושבייב בחודש שעבר. לפי כתב האישום, ויצמן הגיע למסעדה כשהוא חמוש וברכב גנוב עם לוחיות מזויפות, הזמין אוכל והמתין להגעת הקורבן. כשיושבייב עזב, עקב אחריו ויצמן, ירה בראשו מטווח קצר, באור יום במסעדה הומה אדם ונמלט מן המקום. המשטרה עצרה צעיר בן 28 בחשד לרצח בת זוגו, היא נמצאה בדירתה בחיפה כשעל גופה סימני אלימות. לפי גורם משטרתי, החשוד הוא שהזעיק את הכוחות בטענה לצעקות במקום. עם הגעת השוטרים, הותרה האישה כשהיא במצב אנוש, ולאחר מאמצי החייאה נקבע מותה בבית החולים רמב״ם. גופתה של האישה תועבר לבדיקה במכון לרפואה משפטית באבו כביר. ומחירי הדלק צפויים לזנק בשבוע הבא ביותר מ-40 אגורות לליטר, זאת בעקבות התייקרות הנפט, הילי קרן כתבתנו מוסיפה פרטים.
9: מחיר הדלק צפוי לזנק בשבוע הבא ביותר מ-40 אגורות בשל המתיחות מול איראן שמשפיעה על מחירי הדלק כאן בארץ. כזכור, בתחילת החודש סמוטריץ' סיבסד את מחיר הדלק שהגיע למחיר C והוזיל את מחירו של ליטר בנזין 95 ב-50 אגורות. אלא שעכשיו ההנחה הזאת תקוזז בעקבות ההתייקרות של תעריף הדלק. המחיר הסופי ייקבע בשבוע הבא בסוף החודש.
7: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: חדש מכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
12: כללית אסתטיקה.
13: שלום לכם, בסוף השבוע הזה אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית היום לאורך כל שעות היום, בשעות הערב ערב החג, יהיה נוח במרבית האזורים בארץ וקר באזורי הערים. מחר הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד מתון, בכל המועד מזג האוויר צפוי להיות נוח, עם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי, בעיקר בצפון.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: חדש מכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
12: כללית אסתטיקה.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.

0: יום רביעי, 30 בספטמבר, חול המועד סוכות. חג השומר המסורתי של ארגון השומר החדש מגיע השנה לקריית שמונה. יום שלם של חוויה וציונות בעיר הצפונית בישראל. התנדבות חקלאית ברחבי העיר ופעילויות חינוכיות. ובין 2 ל-4, משדר מיוחד ומשותף של רדיו כל רגע והשומר החדש, הישר משטחי ההתנדבות. חג השומר בשידור חי מקריית שמונה. בואו להיות איתנו בסוכות.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
2: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
4: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: בחג הזה אוכלים בסוכה של ארץ כנען ראש פינה. סוכה כשרה, מרווחת ומהודרת, עם טעמים מטריפים, אווירה קסומה, שירות מפנק ותפריט כשר למהדרין. ארץ כנען ראש פינה, המקום שישאיר אתכם עם טעם של עוד. להזמנות 04-686-0107. הסוכה מתאימה ליד 100 איש.
6: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
7: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
8: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.
9: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
10: סוכתי הסוכה נהדרת ירוקה.
0: רדיו כל רגע מאחל חג סוכות שמח.

0: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים. מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל. ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר, מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, סדרות מנחם מגין 66. It better be ג'ילי.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
0: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאומנות.
0: חג מיוזיק
5: ברדיו כל רגע.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
1: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
2: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
4: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: רדיו כל רגע.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: היברידיות?
8: יש.
7: סוב?
8: יש.
7: מחירים טובים?
8: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הנחה על הקמת צוות מומחים לבחינת נסיבות מותם של לוחמי המילואים, רב סמל ראשון אדב קלי ורב סמל ראשון אופק מועלם, שנהרגו מפיצוץ רחפן צבאי בבית חנון. בעקבות האסון הורה מפקד זרוע היבשה לעצור את השימוש במערך הרחפנים התוקפים מסוג עטלף ל-48 שעות. בצבא בודקים את כלל כיווני החקירה ובהם האפשרות לבעיה בתקשורת. כתב אישום הוגש ברצח ראש המאפיה הקווקזית אור אביד, כתבנו עם הפרטים.
11: דורון ויצמן בן ה-54 מבית שען נאשם בגין רצח בירי מטווח קצר של מי שכונה ראש המאפיה הקווקזית יאניס יושיבייב בחודש שעבר בקיסריה. לפי האישום, ויצמן הצטייד בנשק והגיע למסעדה ברכב גנוב שעליו לוחיות זיהוי מזויפות. הוא הזמין אוכל והמתין להגעת המנוח. כשיושיבייב עזב, ויצמן עקב אחריו, כיוון את הנשק לראשו, ירה בו בקור רוח מקפיא לאחר תכנון מוקדם באור יום במסעדה או מאדם, ואז נמלט.
10: המשטרה עצרה גבר בשנות ה-30 לחייו מהצפון בחשד להטרדה מינית ולמעשים מגונים בילדות ונערות בנות 9 עד 13. לפי החשד, הגבר יצר קשר עם הקטינות, שלח להן הודעות מיניות וביקש מהן לבצע בעצמן מעשים מגונים. בחקירתו הודעה חשוד במיוחס לו, והשאיר כי קיים שיח מיני בוטה עם כ-150 בנות. מעצרו הוארך עד יום ראשון. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
14: כללית אסתטיקה.
15: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו מעט בשעות הערב. מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ וקריר באזורי הערים. מחר תורגש ירידה נוספת בטמפרטורות, תהיה מעונן חלקית לאורך כל שעות היום, עומס החום קל בהרים ומתון בשאר האזורים בארץ. גם בחול המועד מצפה לנו מזג אוויר נוח עם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בצפון.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
7: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
10: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

16-8 יופה לך גם ככה ואם כבר להיכנס לצלחת אז רק להגיד שגדלך גדלך את אימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם יכולים

0: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. מוזיקה מקפיצה, תרבות ומיטבה ובירה שתזרום כמו מים. חול המועד סוכות 27 בספטמבר מהשעה 9 בערב, ואנחנו נהיה שם. רדיו כל רגע בשידור חי. עם סבלי מנהל והצל והמופע של התקווה 6. תבואו, יהיה שמח.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר, מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, סדרות מנחם מגין 66. It better be ג'ילי. עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.
4: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
7: סוכות שמח ברדיו כל רגע.

0: אפילו לא תימא.
1: יום רביעי 30 בספטמבר, חול המועד סוכות. חג השומר המסורתי של ארגון השומר החדש מגיע השנה לקריית שמונה. יום שלם של חוויה וציונות בעיר הצפונית בישראל. התנדבות חקלאית ברחבי העיר ופעילויות חינוכיות. ובין 2 ל-4, משדר מיוחד ומשותף של רדיו כל רגע והשומר החדש, הישר משטחי ההתנדבות. חג השומר בשידור חי מקריית שמונה. בואו להיות איתנו בסוכות.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933. פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
4: בחג הזה אוכלים בסוכה של ארץ כנען ראש פינה. סוכה כשרה, מרווחת ומעודרת, עם טעמים מטריפים, אווירה קסומה, שירות מפנק ותפריט כשר למהדרין. ארץ כנען ראש פינה, המקום שישאיר אתכם עם טעם של עוד. להזמנות 04-686-0107. הסוכה מתאימה ליד 100 איש.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: חגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי. החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר. ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
8: חג סוכות שמח. מרדיו כל רגע.

0: לא נשאר אותך קריש.
1: בוגי, בוגי, זה בראשה מהים. בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי.
0: כל המתרחצות במתרחצים, אני מבקש, אני אמצע.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
2: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגרית אוויל לפרוט ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף ויל לפרוט 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר. שתי שישיות ב-15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: בשנה החדשה, תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן, ומאחל לכם שנה טובה.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
6: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.
0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
7: עושים חג ברדיו כל רגע.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הנחה על הקמת צוות מומחים לבחינת נסיבות מותם של לוחמי המילואים, רב סמל ראשון אדב קלי ורב סמל ראשון אופק מועלם, שנהרגו מפיצוץ רחפן צבאי בבית חנון. בעקבות האסון נורא, מפקד זרוע היבשה לעצור את השימוש במערך הרחפנים התוקפים מסוג עטלף ל-48 שעות. בצבא בודקים את כלל כיווני החקירה ובהם האפשרות לבעיה בתקשורת. בית המשפט העליון קבע הרכב מורחב של 9 שופטים לדיון שהתקיים ביום חמישי בעניין פסילת מועמדותם לכנסת של חבר הכנסת עופר כסיף ויושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה. הדיון נקבע לאחר שוועדת הבחירות המרכזית החליטה לפסול את השניים לצד רשימות רע"מ והמשותפת, כאשר באופן חריג הצביע יושב ראש הוועדה השופט נועם סולברג בעד פסילת אבו שחאדה. כתב אישום ברצח ראש המאפיה הקווקזית, אור רביד, כתבנו עם הפרטים.
12: דורון ויצמן, בן ה-54 מבית שען, נאשם בגין רצח בירי מטווח קצר של מי שכונה ראש המאפיה הקווקזית, יאניס יושיבייב, בחודש שעבר בקיסריה. לפי האישום, ויצמן הצטייד בנשק והגיע למסעדה ברכב גנוב שעליו לוחיות זיהוי מזויפות. הוא הזמין אוכל והמתין להגעת המנוח. כשיושיבייב עזב, ויצמן עקב אחריו, כיוון את הנשק לראשו, ירה בו בקור רוח מקפיא, לאחר תכנון מוקדם באור יום, במסעדה או מאדם, ואז נמלט.
11: גבר בן 42 נפצע בצהריים קשה באירוע אלימות בסדרות משה שרת בקריית ים. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינו אותו לבית החולים רמב"ם כשהוא בהכרה וסובל מחבלות חודרות קשות בגופו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
15: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
16: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו מעט בשעות הערב. מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ וקריר באזורי הערים. מחר תורגש ירידה נוספת בטמפרטורות, תהיה מעונן חלקית לאורך כל שעות היום. עומס החום קל בהרים ומתון בשאר האזורים בארץ. גם בחול המועד מצפה לנו מזג אוויר נוח עם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בצפון.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
15: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
11: את החדשות הביאה הבוקר לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: אבי ומדינה, עם מלך בסוכה, ואפשר כבר להגיד, כמעט שבת שלום וחג שמח, כן, כן, כן, כן, כן, עם כל הטירוף שקורה בחוץ, קסם ים תיכוני, מקווים שאתם כאן איתנו, הצטרפתם, ערוכים, מוכנים, דרוכים, כי אנחנו רוצים לצאת לדרך. עכשיו, רגע, עכשיו, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, עכשיו, עכשיו, עכשיו, עכשיו, כן.
1: קסם ים תיכוני באולפן אבי ריבי.
0: שלום שלום שלום, צהריים מצוינים חברות חברים, מאזינות מאזינים, גבירותיי רבותיי, נסיכות נסיכים, מה ענייני? אי אי אי

קסם ים תיכוני של יום שישי בשבוע וערב חג סוכות. מקווים שאתם כבר מוכנים לקראת החג הזה. ימי חול המועד, יש לכם שבוע מלא, שלא תתלוננו, שלא תתלוננו. מעטה ועד לשעה 2, קסם ים תיכוני ב-91.5, 96 FM, גם דרך האתר ניתן להתחבר, 96 FM COIL. שידורי, לא, באפליקציה כמובן, גם להורדה בחינם, גם באפסטור, גם בגוגל פליי, וויקיפדיה של איש אחד, ארז שלמה, הכין לכם מוזיקה נהדרת, עם כמה נגיעות כמובן שקשורות לחג הסוכות. מיה, אגם ואיתי שלמה מגבים אותנו מרחוק, החיים של אבא ואמא, הדר בנימין, שי המאלפת ושקד ההורס, עם אמא דקלה פינטו היקרה והאלופה, אחת והיחידה, ואתם, אתם, אתם, מתחברים אלינו היום דרך הוואטסאפ, לברכות, האיחולים, המסרים, הפרגונים, התודות, המילים הטובות. יש לכם שתי אפשרויות, מאזינות, מאזינים. אפשרות ראשונה, לכתוב לנו את ההודעות שלכם, או להקליט אותם, אנחנו כמובן נמסור אותם באהבה גדולה בשמכם, או אם ממש ממש תרצו, לדבר איתנו בשידור ברדיו, שם וטלפון, אנחנו חוזרים אליכם, אוקיי? פשוט, פשוט, פשוט. אם אתם רוצים לדבר איתנו בשידור, שם שלכם וטלפון, אנחנו מחייגים אליכם חזרה, מעלים אתכם לשידור. הוואטסאפ שלנו עבורכם 052-596-96, 052-596-96. יכולים לכתוב לנו, להקליט לנו את המסרים שלכם. ואם בא לכם לדבר איתנו בשידור חי ברדיו, שם וטלפון שלכם, אנחנו חוזרים אליכם ישירות מהאולפן ומדברים איתכם בשידור חי. 052-596-96 זה הוואטסאפ. למי אתם רוצים לשלוח חג סוכות שמח? את מי אתם רוצים לברך, לחזק, לעודד? אנחנו כאן איתכם עד לשעה 2. אתם גם יכולים לשלוח לנו תמונות מהסוכות שלכם, אני משוכנע שהשקעתם. 052-596-96, בואו נצא לדרך. במילה אחת, אבי ריבי זה אני. האזנה נהדרת.

מי שמאמין אייל גולן, קסם ים תיכוני, כמידי יום שישי אנחנו איתכם בין 1-2 בצהריים, ברכות, איחולים, מסרים, פרגונים, תודות, מילים טובות, אתם יודעים מה, בגלל החג, בגלל שאתם כאלה טובים, בגלל שאתם איתנו, אז אנחנו גם נפתח עבורכם את קווי הטלפון של האולפן, שתוכלו לחייג אם וואטסאפ פחות מתחבר לכם, אז אתם מוזמנים לחייג אלינו להפקה, ואנחנו נחזור אליכם בשמחה גדולה, 04-67-67-222, 04-67-67-222, שם וטלפון, אנחנו מכניסים אתכם לשידור. נחמן יצחק היקר. ראיתי נחמן, ראיתי. כיף שאתה איתנו נחמן.

0: זהבה בן, תן לי את הלילה. קסם ים תיכוני, כמידי שישי בין אחת לשתיים. מתחילים לדבר איתכם, האזינה הראשונה להיום, חנה, שלום.
1: שלום אבי, צהריים טובים, בראש ובראשונה לאחל לך מזל טוב לבנך שקד.
0: תודה רבה.
1: שקד ההורס.
0: שקד, חד משמעית הורס, חד משמעית.
1: כל השקדים הם הורסים.
0: אה, באמת? אני עוד אגלה את זה, אני מניח, במהלך הדרך.
1: ויש לך עוד זמן. אתה תגלה יום יום, דקה דקה, שנייה.
0: שמי, הוא בן שלושה חודשים והוא הורס אותי כל יום מחדש, נכון לרגעים אלה, כן?
1: זאת תחילת הדרך, זה בסדר. אני מאשרת זאת.
0: את מאשרת. אז אני ממקור ראשון, אני לוקח את זה לתשומת ליבי.
1: יפה.
0: חנה, כיף שאת איתנו, כיף שאת מתקשרת, ואני מניח שיש לך סיבה טובה.
1: נכון, אני רוצה לאחל לאמי היקרה נורית, שחגגה ביום שישי 90.
0: וואו!
1: כן, חגגנו לה בבית האבות, הפתענו אותה, הנכדים, בנות זוגן.
0: וואו.
1: והיא הופתעה, והתרגשה. אז אני רוצה לאחל לה 90 שנים של יפים שמופלאים, למרות השנה האחרונה מורכבת בבריאות, אבל כן. אנחנו צועדים קדימה. תודה על החוכמת חיים, על הסיפורים שהיא מספרת לנו מהילדות. תודה על הנתינה האינסופית שלה, על האהבה שהיא עוטפת אותנו בכל שנייה, רגע ודקה.
0: איזה יופי.
1: היא העוגן של המשפחה, היא הלב הפועם של כולנו, של נכדייך, שלי, ביתך היקרה, היחידה. בריאות איתנה, כוח, שלווה, עוד שנים רבות של אושר ושמחה, ואנחנו אוהבים אותך, ובהזדמנות זו גם לאחל שנה טובה וחג שמח לכולם, ו... שנדע רק שקט ושלווה.
0: אמן, אמן, אמן, וכל הברכות לאימא היקרה, וואי, וואי, וואי, באמת, שימחת אותי. שימחת אותי, ואני אומר לך ששימחת פה עוד הרבה מאוד מאזינים, שבכל שבוע כותבים לנו, וגם שולחים לאימך היקרה בריאות. שתדעי.
1: גדעון יצחק הלוי ושוש וכולם.
0: נכון.
1: למען האמת היא לא מאזינה, כי אין לה אפשרות להאזין, אבל אנחנו... מורידים את
0: ההקלטה
1: של השיחה, ואנחנו משמיעים לה, והיא מתרגשת ואוהבת. בהזדמנות שאני אהיה שם שישי צהריים, אני אעלה אותה, אני אתקשר ותעלו אותה לשידור.
0: מדהים, מדהים, מדהים, מדהים.
1: אז אני מודה לכם על כל רגע שאתם עושים את השמחה הזו לאנשים, ותמשיכו,
0: ישר כוח. אני אומר לך, חנה היקרה, ואני יודע שתאמיני לכל מילה, בשביל רגעים ובשורות כאלו, אני מגיע לכאן בכל שישי.
1: אני בטוחה בכך. אתה מפיץ אור ושמחה ושלווה וכיפיות. אני זוכרת כל יום שישי, כביכול שהייתה בבית, אתה הייתה נצמדת לטלפון החוגה, ומתקשרת לאולפן וממתינה, ויום אחד צילמתי אותה ואמרתי לה, מה אתה אומר? כי אני מצלצלת לאבי ריבי, ואני רוצה לאחל מזל טוב לפה ולשם ולכל... זה משמח, זה חסר לה, אבל בסדר.
0: אני מבקש שבשיחה הראשונה, בפגישה הראשונה, למסור לה חיבוק גדול ממני, ושאנחנו בכל שידור, גם כשהיא לא מקשיבה, וזה בסדר, לא משנה מה הנסיבות כרגע, כן? בכל שידור, כמו שממש עכשיו כתבו לי, החלמה מהירה לנורית אוחיון וציון אביטן. את זה כותב לי כמובן גדעון יצחק הלוי היקר, שמחובר אלינו כל תוכנית. תרידי לה שכל שידור, המאזינים פה חושבים עליה, מדברים עליה, מאחלים לה החלמה מהירה, ואנחנו באמת, באמת, היא בלב שלנו.
1: תבורכו, כל המברך יבורך.
0: תודה, חג שמח, צורות טובות, להתראות. ביי ביי ביי ביי ביי ביי ביי. איזה כיף שאתם איתנו. הקווים פתוחים, מאזינות מאזינים, 04-67-67-222. ברכות איחולים, מסרים, פרגונים, תודות, מילים טובות. בואו רגע נראה מה קורה כאן במחשב שלנו, פרסומות עכשיו. לא, עוד שיר אחד, עוד שיר אחד. ואז אני הולך לפרסומות, ואז אני אחזור, אריה פסקל ממתין לדבר איתנו, וגם אורי לוי ממתין לדבר איתנו, ואני מניח שיהיו עוד שכמה יצטרפו תוך כדי תנועה, 04-67-67-222, כמה דקות נחזור לכולכם, רק סבלנות, בסדר? רגע, זה לא מכונות פה, זה בני אדם, זה סבלנות, אז עוד שיר אחד פרסומות, ונמשיך לדבר איתכם, לא ללכת!

0: אבי ריבי האחד והיחיד, אין עליך, אתה מבין כמה אתה עושה שמח למאזינים? בוודאי שאני מבין, איש יקר, זכות גדולה, זכות גדולה. וגם כשאתם איתנו בכלל, זה משמח את ליבי. 0-4-6-7-6-7-2-2-2, ברכות איחולים, מסרים, פרגונים, תודות, מילים טובות. הפסקה לפרסומות, ליאור עמדי, בועז ורונן יונה, חיים ישראל, איציק קלה, איציק אשל ואבישי אשל, ועוד ועוד ועוד ממתינים לנו כאן, ככל שהזמן יותיר לנו. חייגו אלינו 04-67-67-222, שם וטלפון, אנחנו חוזרים אליכם, נדבר איתכם בשידור. הפסקה קצרה, לא ללכת.
1: קסם ים תיכוני עם אבי ריבי. יום רביעי, 30 בספטמבר, חול המועד סוכות. חג השומר המסורתי של ארגון השומר החדש מגיע השנה לקריית שמונה. יום שלם של חוויה וציונות בעיר הצפונית בישראל. התנדבות חקלאית ברחבי העיר ופעילויות חינוכיות. ובין 2-4, משדר מיוחד ומשותף של רדיו כל רגע והשומר החדש, הישר משטחי ההתנדבות. חג השומר בשידור חי מקריית שמונה. בואו להיות איתנו בסוכות.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי. כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
1: ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, סדרות מנחם מגין 66. It better be ג'ילי.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
5: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
6: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
7: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
6: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
8: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: קסם ים תיכוני עם אבי ריבי.
0: חזרנו, קסם ים תיכוני, 30 בדיוק, אחרי אחת, רק הגעתי, איך זה ככה, רק הגעתי. אורי, מה קורה, אורי?
9: בסדר, אבי היקר, קודם כל מגיע לך מזל טוב.
0: תודה רבה, לכבוד מה?
9: לכבוד, מה שלא ילד הבן, משהו, מה שאמרו, לא?
0: שלושה, הוא כבר בן 3 חודשים, נשמה, כן.
9: יופי, זה גם, לא משנה, עד גיל שנה צריך לכן מזל טוב.
0: אני לוקח את הברכה שלך בשתי ידיים, מה שלומך, חבר?
9: יופי, תדע נשמה, בסדר, קודם כל נברך אותך בחג שמח. חג סוכות שמח, לפרוס עלינו חג הסוכות הזה. באמת אני רוצה לברך את משפחתי היקרה, קודם כל אשתי ישראלה,
0: כן,
9: ואת ילדיי, זה מעיין, זה אבישי וסופיה, וגם את חמי וחמותי ברוך ותירתה כהן, שיהיה להם אריכות ימים,
0: אמן,
9: שיהיה להם שמחה, אהבה, נחת, שיזכו להרבה הרבה שמחות בעזרת השם,
0: אמן.
9: ופה מאחל לכם לפרוס עלינו חג הסוכות, שהסוכה הזאת יפרוץ עלינו ועל חיילי צה"ל, שאתם נשמור עליהם, שילכו לשלום ויחזרו משלום בעזרת השם.
0: אמן.
9: רק בשורות טובות לנו ולכל עמו ישראל.
0: אמן. איזה כיף שדיברת איתנו, אורי. הפצת אור, הפצת אור, חבר.
9: תודה רבה,
0: אבי,
9: שבעזרת השם גם אתה תזכה להפיץ הרבה אור לעם ישראל.
0: אני עושה כמיטב יכולתי ומקווה שאני מצליח.
9: בטח, אתה עושה טוב. כולם שמחים ובבתים ששומעים את השירים שלך, כולם רוקדים, אף אחד לא יושב בספה.
0: איזה חבר אתה. אורי היקר, שבת שלום, חג שמח.
9: חג שמח, שבת שלום, תודה רבה על ההזדמנות.
0: ביי מותק, ביי ביי ביי ביי ביי ביי ביי. לשם כך התכנסנו, להפיץ שמחה, אור. אושר גדול אצל כולכם. 0-4-6-7-6-7-2-2-2. שם וטלפון, אתם באוויר, מדברים איתנו, כן? אריה פסקל, חוזרים אליך, אביגיל, גם אליי חוזרים, להישאר זמינה, כן? לא להיעלם לנו, אביגיל, לא להיעלם, כן? כל שישי, אנחנו כאן. 0-4-6-7-6-7-2-2-2, שם וטלפון.

0: אריה פסקל היקר, מה העניינים?
1: בסדר, מה שלומך?
0: מצוין, תודה רבה לבורא עולם. איך אתה, חביבי?
1: בסדר גמור. אני קודם כל רוצה לברך אותך, את המשפחה שלך, בשנה טובה, חג שמח, ולך מזל טוב, עוד מעט יש לך יום הולדת.
0: נכון.
1: מזל טוב עד 120.
0: יש עוד שלושה שבועות, בסדר, אנחנו נתייחס לזה בהמשך, תודה.
1: מים ארוכים ומאושרים.
0: תודה, פסקל.
1: ובאללה, אתה מביא את כל האור במדינה.
0: אוה, אוה.
1: שלך.
0: מה אתה אומר?
1: את כל האור.
0: אוקיי.
1: אתה ברשותך, אבילה.
0: כן.
1: יש לברך את העובדת סוציאלית שחר, ממועדון מרכז יום, את רוני, שעושה בידור והכל והרצאות, את מזל, המלכה של המועדון, היא הכי ותיקה, והיא ממש מדהימה, ובא לנו מזכרה חדשה, במקום יפית, קוראים לה מירב, היא אישה מדהימה, אבל בהזדמנות זו גם את יפית, בעלה והבנות, וכמובן את נטע וחברה שלי וקובי, מירי ואלי. ואחרון החביב, אני רוצה להגיד לך, בטבריה יש אנשים מדהימים מדהימים.
0: אוה.
1: ויש לי כמה חברים מהילדות.
0: אוקיי.
1: כמו אילן, קובי, דרור, פרג', הילדה, גבע, ו... ממש אנשים מדהימים שם. הייתי ברבי מאיר, מה זה השתנה שם בצורה לא רגילה. Okay. ואני אומר, כל הכבוד לעיריית בריה.
0: יאללה, בקיצור, נהנית בטבריה, זה מה שאתה אומר לי.
1: כן, מאוד מאוד. ואני רוצה עם את שער, את השיר לכל הנשים, של אייל גולן.
0: אריה, אייל גולן כבר הושמע היום. אייל גולן כבר הושמע היום, אז אפשר רק בשבוע הבא, בעזרת השם, בלי נדע.
1: מלכת היופי שלי.
0: אוקיי, רשמתי לפניי.
1: וגם את
0: רובן,
1: הבן שלי.
0: אה, את רובי, איך שכחת לי את רובי? מה קורה פה, אריה?
1: רובי טל.
0: אוקיי, וזה זוגתו.
1: זה בסיסור את מי שמכיר אותי. חג שמח, שבת שלום לכולם.
0: אריה פסקל היקר, חג שמח ושבת שלום, תמיד כיף לדבר איתך, חבר, תמיד כיף לדבר איתך. להתראות, ביי.

שלא תגידו שארז לא חשב עליכם. לכל הקורדים, יום שלישי, סערנה. בבקשה, בבקשה. 04-67-67-222, שם וטלפון אתם בשידור. עוד 20 דקות אני לא כאן, כן? לא לחלום לי, לא לחלום.

0: גדעון יצחק הלוי היקר מבקש שנפתח את איגרת היכולים הלבביים לצמד הברנשים העליזים עופר סלומון ושרון איבגי הספר ביום חמישי ראשון לאוקטובר יחגגו את יום הולדתם שבת שלום ומבורכת רק סוכות שמח לך לרעייתך להדר בנימין שי ושקד אליה טנג'י שוש אתר תומר ז'אן וכמובן החלמה מהירה לנורית אוחיון היקרה ומזל טוב גדול לנורית אוחיון שחגיגת 90 וציון אביטן רגע לפני הפרסומות, נספיק לדבר עם עוד מאזינה, אביגיל מילמן.
1: אבי, מה נשמע?
0: תודה רבה, איך אצלך, גבירתי?
1: אצלי לדבר, ניסיתי לדבר שבוע
0: שעבר,
1: לא ניסיתי האמת.
0: אוקיי.
1: לא משנה, לא עשיתי את זה, אז אני אברך היום גם את הנכד שלי.
0: כן.
1: אור שקיבל חייל מצטיין והוא אפילו לא חודש בצבא. כן, ולברך את הבן שלי, בן הזיכונים, בן מילמן, שהיום חוגג יום הולדת.
0: בשעה טובה.
1: בעזרת השם שנזכה לשמוח, לרקוד, לשיר בחופתו.
0: אמן.
1: ולכל עם ישראל שיהיה רק טוב ושימשיך להיות טוב.
0: אמן.
1: ועוד יותר טוב.
0: אמן.
1: ביי, שבת שלום.
0: כיף לדבר איתך, אביגיל. תודה שאת איתנו. שבת שלום וחג סוכות שמח, מותק. להתראות.
1: סוכות שמח.
0: ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי. טוב, הפסקה קצרה לפרסומות. חוזרים. שושי, להישאר זמינה. חנן סיבוני, להישאר זמין. אנחנו חוזרים אליכם. וגם חיים ישראל ואיציק קלה ואיציק אשל ואבישי אשל. ובקיצור, ככל שנספיק, ככל שנספיק, אנחנו כבר איתכם, לא ללכת.
2: קסם ים תיכוני עם אבי ריבי. כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים. מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
3: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל והצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאומנות.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
6: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי. החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר. ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
2: קסם ים תיכוני עם אבי ריבי.
0: חזרנו, קסם ים תיכוני 46 אחרי אחת. רוצים להספיק את כולכם. חנן, מה קורה? חנן?
7: אהלן סלם, קודם כל צהריים טובים, בריאות ונחת לכל עם ישראל, אינשאללה שיהיה רק טוב לכולם.
0: אמן.
7: אני רוצה באמצעותך להעביר מסר לאשתי שתחיה למשמור אותה תהילה. אנחנו נשואים כבר היום 30 שנה.
0: מדהים.
7: התחלנו מאפס, יש לנו 4 ילדים, ולאחל בריאות ונחת ושלווה והצלחה ושהיא תמשיך להיות פתחית על כמו שהיא, לשלוט בבית, להנהיג, להוביל, להדוות את הדרך, ובעזרת השם שנמשיך ונקצור את הפירות של ההשקעה בחינוך של הילדים בכולם. בינתיים ברוך השם אנחנו רובים נחת.
0: איזה כיף לשמוע.
7: שנמשיך עם כולם ככה, ואומרים במסורת ישראל, זכה עזר, לא זכה כנגדו, אז אני זכיתי בריבוע, לא סתם זכיתי.
0: יפה, אהבתי.
7: כן? אז שאלוהים ישמור להיותה ואת כל עם ישראל, ויצליח את דרכם של חיילינו, לוחמנו את כל כוחות הביטחון באשריהם, ולמדיר את כל האויבים מבית ומחוץ, ובעזרת השם, כמו שאנחנו עכשיו עם ארבעת המינים, מעקדים את ארבעת האנשים השונים, הסוגים השונים, ובורא עולם משוחח מעלינו, שנזכה ככה להגביר את האחווה והאחדות בתוך עם ישראל.
0: אהבתי מאוד שאמרת, חנן, זכה, עזר, לא זכה כנגדו, אהבתי את זה, אהבתי.
7: זה, אני נכנס בילנות גבוהים, זה במקורות.
0: לא, בסדר, אתה יודע, אני לא שולט כמוך במקורות, עם כל הכבוד, כן? אני לומד כל יום משהו חדש.
7: מי אני? קליפת השום, אני שומע.
0: חנן היקר, שבת שלום וחג שמח, חבר.
7: תודה, תודה, והנה אפשר את השיר של דיוויד ברוזה, האישה שאיתי.
0: אתגרת אותי עכשיו, אנחנו כבר ערוכים, בהזדמנות אחרת, איש יקר.
7: בעזרת
0: השם. יאללה, שבת שלום, ביי ביי ביי ביי ביי ביי
7: ביי.
0: שושי, כמה דקות אנחנו איתך בשידור, כן? לא לירדם, שושי, לא לירדם, כן.

איזה טירוף הולך כאן, איזה טירוף הולך כאן. שיהיה חג שמח, שיהיה שנה טובה, בשורות טובות לכולם, לכל עם ישראל וכל צוות הפרלמנט, לכל משפחתי, לכל חבריי, והכי הכי הכי חשוב, שעם ישראל יאהב אחד את השני, לכל משפחתך האווירי ושיהיה לנו בעזרת השם השנה שכולה, שנה שכולה אורות של ברכה. אוהב אתכם, חג שמח, שבת שלום, תומר ז'אן!

0: הקצב.
1: אנחנו לגמרי זורמים הקצב, וגם נזרום אל המאזינה האחרונה, שושקה.
2: אבי, תקשיב.
1: כן.
2: ארז ויקס, קורדי. נו. אתה בריאה ביד, והרגל קופצת.
1: מצוין.
2: אתה מבין?
1: מבין.
2: אני רוצה עכשיו, רציתי להגיד לחיים, איך?
1: כן.
2: שימשיכו להעריך, קודם כל חג שמח, חג סוכות שמח, שיעריכו חייו, כשמו כן הוא, שהוא אישר לנו את השעה הזאת, כי בלי השעה הזאת אי אפשר. רצינו שעתיים, קיבלנו רק את השעה הזאת, נגיד תודה, כי זה עושה את זה עושה את הרדיו, סליחה שאני אומרת. מותר לי?
1: למה אבל את צריכה להגיד סליחה? זה עושה את הרדיו, נקודה. אפשר להגיד את זה בצורה הזאת, בלי להגיד סליחה. מה, פשוט.
2: אני בטוחה שחיים איכט גם אוהב את המוזיקה הזאת.
1: ברור.
2: אתה מבין?
1: ברור.
2: שיעריכו חייו, ושימשיך להיות כמו שהוא, כולנו אהבנו אותו, מהרגע שהוא היה ברדיו, אהבנו אותו, ואין על הבן אדם הזה חיים איכט.
1: אוקיי, אוקיי.
2: עכשיו אני יכולה להתחיל, לאב היקר, ולכל מאזיניו, וכמובן למשפחתו, שדרן נאמבר וואן תמיד.
1: תודה רבה. תודה.
2: אבי, חג שמח לך ולכל מאזיניך ולכל משפחתך שלא יכולים, אני אומרת, שלא יכולים בלי יום שישי, אני אומרת, איתך. זה חלק מהסדר יום של יום שישי אצלי. אתה מבין? אתה ואחר כך העבודה. אחר כך לכל צוות הפרלמנט, כמובן גדעון יצחק הלוי, שהוא נשמע לי מאוד חכם, וער שלמה, ואיתי, ותומר ז'אן, וכמובן לנהג מונית אבי, שהנוסעים ממהרים לעלות למונית שלו, שיהיה לו גם חג שמח, ובעזרת השם שיצליח, ושיהיה לו על הצד הטוב הכל. עכשיו לכל משפחתי בקריות, חג שמח, חג סוכות שמח, לכל ילדיי, נכדיי, יש לי הרבה הרבה למסור, לחיבוקי ונשקוקי, ללוי ומאורי הקטנה שלי, פה. היא פה איתי עכשיו,
1: איזה
2: לחיבוקי יופ. ונשקוקי, בטח, אדר, אדר, כשמו כן הוא, אדר, אדר בנימין,
1: נכון.
2: הוא מזל שלי, אין על המזל הזה, סליחה שאני אומרת.
1: אוקיי.
2: אנחנו אנשים מאוד שמחים, אני לא יודעת אם גם הוא, אבל הוא, אם הוא מזל כמוני, אז הוא דגים, נכון?
1: נכון.
2: אז זהו, גם אני דגים. Okay. אנחנו אנשים, לא בגלל שזה אני,
1: okay.
2: אנשים מאוד חמים,
1: נכון,
2: ואוהבים,
1: נכון.
2: אוהבים לאהוב.
1: שושקי, יש לך 20 שניות, עם כל האהבה.
2: אז חיבוקי ונשקוקי.
1: נשקוקי, כן.
2: רגע, צאי, אני חייבת.
1: ברור, ברור שאני חייבת, כן.
2: צאי המלכה, אדוני. זה למעשה בנים ממלכה.
1: כן.
2: צאי המלכה, תמשיכי להיות יפה כפי שאת, ותבקשי מאמא עוד סרטים יפים לרוב.
1: אוקיי.
2: יש כל כך הרבה דברים על הרוב.
1: שושקה, זהו, תסיימי, תסיימי, מתחיל לשיר, מתחיל לשיר.
2: שקד, שקד.
1: אוקיי.
2: שקד, היפה תואר הזה, הקטנצ'יק, שהוא בין שתי אחים, אתה יודע מה זה ילד יפה תואר?
1: כן.
2: הוא יפה תואר.
1: כן, אני רואה אותו כל יום, אני יודע.
2: הוא לאשת חייל דקלה יקרה, שמגדלת משפחה למופת. ובטח ובטח לעמוד הבית, אבי, ריבי, בכל מקום אוהבים אותו.
1: תודה רבה.
2: אתה יודע, כמו שאתה שמח, ככה אתה מקבל.
1: ברוך השם, תודה רבה לבורא עולם.
2: ותצליח בלימודיך.
1: תודה.
2: ותמשיך להיות אהוב על כל, על כולם. שים לנו איזה סיר.
1: שושקה, נדבר גם בשבוע הבא בלי נדר?
2: אני תמיד אדבר איתך, מתי שאתה רוצה.
1: יאללה, שבת שלום וחג סוכות שמח, שושקה.
2: חג סוכות שמח, תצליח.
1: תודה.
2: ובעזרת השם, אולי הרדיו יעלה ויעלה עוד שעה.
1: בעזרת השם, ביי שושקה.
2: ביי.
1: נגיד תודה רבה לאריה, לאורי, חנה, אביגיל, שושי, חנן, לתומר ז'אן, לגדעון יצחק הלוי, לנחמן יצחק, ולכל מי שהיה איתנו בשעה האחרונה, תודה רבה לכם מאזינות מאזינים, שתבינו שבלעדיכם אין פה תוכנית, כן? זה לא, זה לא, זה לא, זה לא.
3: גואל יבור הבעלי.
1: תודה ענקית, נגיד לעורך נאמבר וואן. וויקיפדיה שלי שחד, ארז שלמה היקר והאהוב, חג שמח, אח שלי. למי אגם ואיתי שלמה? לכם, לכם, לכם, לכם, לכם. בלי נדר. שישי הבא אחת בצהריים ניפגש שוב, נשתמע שוב, מה שתרצו. אני בפייסבוק בעברית, אבי ריבי קואוצ'ר לחיים, עשו לייק, תהיו חברים. חג סוכות שמח, בשורות טובות, שימרו על עצמכם. שבוע הבא נשתמע.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: בחג הזה אוכלים בסוכה של ארץ כנען ראש פינה. סוכה כשרה, מרווחת ומהודרת, עם טעמים מטריפים, אווירה קסומה, שירות מפנק ותפריט כשר למהדרין. ארץ כנען ראש פינה, המקום שישאיר אתכם עם טעם של עוד. להזמנות 04-686-0107. הסוכה מתאימה ליד 100 איש.
3: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
4: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
5: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
7: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: היברידיות?
10: יש.
9: סוב?
10: יש.
9: מחירים טובים?
10: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן אילנית אדלר, עם החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הנחה על הקמת צוות מומחים לבחינת נסיבות מותם של לוחמי המילואים, רב סמל ראשון אדב קלי ורב סמל ראשון אופק מואלם, שנהרגו מפיצוץ רחפן צבאי בבית חנון. בעקבות האסון הורה מפקד זרוע היבשה לעצור את השימוש במערך הרחפנים התוקפים מסוג הטלף ל-48 שעות. בצבא בודקים את כלל כיווני החקירה ובהם האפשרות לבעיית תקשורת. בצהל הבהירו כי בתום פרק זמן הזה תתקיים מערכת מצב מחודשת שבה יוחלט על המשך הצעדים והנחיות המבצעיות. בבית המשפט העליון קבע הרכב מורחב של 9 שופטים לדיון שהתקיים ביום חמישי בעניין פסילת מועמדותם לכנסת של חבר הכנסת עופר כסיף ויושב ראש בלד סמי אבו שחדה. הדיון נקבע לאחר שבוועדת הבחירות המרכזית החליטה לפסול את השניים לצד רשימת רע"מ והמשותפת, כאשר באופן חריג הצביע יושב ראש הוועדה השופט נועם סולברג בעד פסילת אבו שחדה. בדיון בוועדה הכחיש אבו שחדה את הטענות נגדו והדגיש כי מעולם לא קרה לאלימות או לטרור. אירוע אלימות חריג בבית החולים הלל יפה בחדרה. על פי המשטרה, החשוד הגיע לבית חולים לקבלת טיפול רפואי, ובמהלך ויכוח עם האחות בחדר המיון השליך בקבוק שפגע בה וגרם לה לחבלה בעין. מוקדם יותר התקבל דיווח ממגן דוד אדום על פצוע כתוצאה מאירוע ירי בסכנין. הפצוע כבן 30 היה בהכרה מלאה ופונה לבית החולים הרפואי לגליל בנהריה במצב קשה. ולסיום, חדשות טובות. מתחום הספורט מדווח כתבנו בן גולדפריינד.
9: קבוצת קטועי הכפיים של מכבי חיפה רשמה היום הישג היסטורי כשזכתה בגביע הקונפרנס ליג הראשון. לאחר שני ניצחונות בשני המשחקים הראשונים, הירוקים עלו למשחק מול קבוצה מסקוטלנד כשהם זקוקים לטקו בלבד, אך ניצחו גם במשחק הזה 4-0. עם שריקת הסיום הייתה התפרצות רגשות אדירה כשהמאמן שרון פז לא הצליח לעצור את הדמעות.
12: ועכשיו תחזית מזג האוויר.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: חדש מכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
15: כללית אסתטיקה.
12: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו מעט בשעות הערב. מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ וקריר באזורי הערים. מחר תורגש ירידה נוספת בטמפרטורות, תהיה מעונן חלקית לאורך כל שעות היום, עומס החום קל בהרים ומתון בשאר האזורים בארץ. גם בחול המועד מצפה לנו מזג אוויר נוח, עם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בצפון.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: חדש מכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
15: כללית אסתטיקה.
12: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
2: בחג הזה אוכלים בסוכה של ארץ כנען ראש פינה. סוכה כשרה, מרווחת ומהודרת, עם טעמים מטריפים, אווירה קסומה, שירות מפנק ותפריט כשר למהדרין. ארץ כנען ראש פינה, המקום שישאיר אתכם עם טעם של עוד. להזמנות 04-686-0107. הסוכה מתאימה ליד 100 איש.
3: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
7: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: כל

0: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. מוזיקה מקפיצה, תרבות ומיטבה ובירה שתזרום כמו מים. חול המועד סוכות 27 בספטמבר מהשעה 9 בערב, ואנחנו נהיה שם. רדיו כל רגע בשידור חי, עם סבלי מנהל ועצל והמופע של התקווה 6. תבואו, יהיה שמח.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
2: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: אופטיקל סנטר.
0: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.

0: וחצי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל. חלומות מתוקים, על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: חגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
2: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
3: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
4: ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר, מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, שדרות מנהל. אחרי מגין 66.
5: It better be ג'ילי.
4: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.
6: רדיו כל רגע
7: מאחל חג סוכות שמח. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם, באולפן אילנית אדלר עם החדשות. מצהל נמסר כי לפני זמן קצר שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה במרחב בו פועלים כוחותינו בדרום לבנון. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הנחה על הקמת צוות מומחים לבחינת נסיבות מותם של לוחמי המילואים, רב סמל ראשון נדב קלי ורב סמל ראשון אופק מואלם, שנהרגו מפיצוץ רחפן צבאי בבית חנון. בעקבות האסון הורה מפקד זרוע היבשה לעצור את השימוש במערך הרחפנים התוקפים מסוג הטלף ל-48 שעות. בצבא בודקים את כלל כיווני החקירה ובהם האפשרות לבעיה בתקשורת. בצהל הבהירו כי בתום פרק הזמן הזה תתקיים הערכת מצב מחודשת שבה יוחלט על המשך הצעדים והנחיות המבצעיות. הלילה נעצר החשוד שהשליך חפץ במסעדה בבני ברק לעברו של נפתלי בנט שהגיע לעיר במסגרת קמפיין הבחירות. החשוד נעצר ונחקר אך סירב להשיב לשאלות ובעיקר גידף את ראש הממשלה. לפני הצהריים קיבל בית המשפט המחוזי בתל אביב את ערעורו של החשוד וקיצר את מעצרו עד ליום ראשון הקרוב. החקירה נמשכת. איטליה בראשות ממשלת ג'ורג'יה מלוני אשרה באופן רשמי צו חדש האוסר על תלמידות מוסלמיות לעטות בורקה וניקאב. בין כותלי בית הספר בטענה כי שום מסורת אינה יכולה לקבוע שנערה צריכה להסתתר וכי שוויון בין גברים לנשים אינו נתון למסע ומתן. בנוסף יוגבל מספר התלמידים שאינם בעלי אזרחות איטלקית או שאינם דוברי השפה ל-30% בכל כיתה. אירוע אלימות חריג בבית החולים הלל יפה בחדרה. על פי המשטרה, החשוד הגיע לבית החולים לקבלת טיפול רפואי, ובמהלך ויכוח עם אחות בחדר המיון, השליך בקבוק שפגע בה וגרם לה לחבלה בעין. מוקדם יותר התקבל דיווח ממגן דוד אדום על פצוע כתוצאה מאירוע ירי בסכנין. הפצוע כבן 30 היה בהכרה מלאה ופונה לבית החולים, ונהריה במצב קשה. ולסיום, חדשות טובות מתחום הספורט, מדווח כתבנו בן גולדפריינד.
6: קבוצת קטועי הגפיים של מכבי חיפה רשמה היום הישג היסטורי כשזכתה בגביע הקונפרנס ליג הראשון. לאחר שני ניצחונות בשני המשחקים הראשונים, הירוקים עלו למשחק מול קבוצה מסקוטלנד כשהם זקוקים לטקו בלבד, אך ניצחו גם במשחק הזה 4-0. עם שריקת הסיום הייתה התפרצות רגשות אדירה כשהמאמן שרון פז לא הצליח לעצור את הדמעות.
10: ועכשיו תחזית מזג האוויר.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
13: כללית אסתטיקה.
10: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו מעט בשעות הערב. מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ וקריר באזורי הערים. מחר תורגש ירידה נוספת בטמפרטורות, יהיה מעונן חלקית לאורך כל שעות היום, עומס החום קל בהרים ומתון בשאר האזורים בארץ. גם בחול המועד מצפה לנו מזג אוויר נוח עם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בצפון.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
13: כללית אסתטיקה.
10: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: כל אחת זוכרת את התיק קטן, תיק תיק תיק, כל אחת זוכרת את התיק קטן, מספיק קטן, מספיק קטן,
1: לא צריך תיק ענקי, מספיק לי מקום להכניס את הדברים שנופלים.

טיק טיק טיק טיק, כל אחד סוחב את התיק קטן, מספיק לדם זה התיק קטן, כל אחד סוחב את התיק קטן, טיק טיק טיק. כולי בסין, נדלקים עלי כמו פנסים, אז בוא לפופ פפיתח.

0: רדיו כל רגע מאחל לכם חג שמח.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: היברידיות?
3: יש.
2: סוב?
3: יש.
2: מחירים טובים?
3: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן אילנית אדלר, עם החדשות. רב סמל ראשון במילואים נדב קלי שנהרג מפיצוץ רחפן צהל אתמול, ובא למנוחות בבית העלמין במשגב. חבריו ספדו לו ואמרו כי מדובר פשוט באדם זהב שהיה חלק מרכזי עבור כל אחד במעגל החברים. קודם לכן הורה מפקד זרוע היבשה לעצור את השימוש ברחפנים התוקפים מסוג התלף ל-48 שעות לאור האסון, עד לבירור נסיבות המקרה. הלילה נעצר החשוד שהשליך חפץ במסעדה בבני ברק לעבר נפתלי בנט שהגיע לעיר במסגרת קמפיין הבחירות. החשוד נעצר ונחקר אך סרב להשיב לשאלות, ובעיקר גידף את ראש הממשלה לשעבר. לפני הצהריים קיבל בית המשפט המחוזי בתל אביב את עירורו של החשוד וקיצר את מעצרו עד ליום ראשון הקרוב. החקירה נמשכת. טרגדיה באוקראינה. נער בן 14 בעל אזרחות ישראלית נהרג מפגיעת כטב"ם בקייב. כלי טייס בלתי מאויש פגע ישירות בבניין מגורים בין 16 קומות בעיר, 20 נפגעו. ממשרד החוץ בירושלים נמסר כי קונסול ישראל בקייב והמחלקה לישראלים במצוקה בחול נמצאים בקשר רציף עם המשפחה ומסייעים ככל הנדרש. באיטליה, ממשלת ג'ורג'יה מלוני אישרה באופן רשמי צו חדש האוסר על תלמידות מוסלמיות לעטות בורקה או ניקאב בין כותלי בית הספר, בטענה כי שום מסורת אינה יכולה לקבוע שנערה צריכה להסתתר, וכי שוויון בין גברים לנשים אינו נתון למסע ומתן. בנוסף, יוגבל מספר התלמידים שאינם בעלי אזרחות איטלקית או שאינם דוברים השפה ל-30% בכל כיתה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
8: כללית אסתטיקה.
5: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו מעט בשעות הערב. מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ וקריר באזורי הערים. מחר תורגש ירידה נוספת בטמפרטורות, תהיה מעונן חלקית לאורך כל שעות היום, עומס החום קל בהרים ומתון בשאר האזורים בארץ. גם בחול המועד מצפה לנו מזג אוויר נוח, עם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בצפון.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
8: כללית אסתטיקה.
5: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן אילנית אדלר, עם החדשות. מדובר צהל נמסר כי צהל חיסל שני מחבלים, מחבלי חמאס, אחד מהם מפקד בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, שפשט לישראל בטבח 7 באוקטובר, ואף לקח חלק בהחזקת החטופים, עמית סוסנה, דפנה אליקים ואביבה וקי ציגל, בשבי ברצועת עזה. בתקופה האחרונה מחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל, פעלו לשיקום יכולות ארגון הטרור חמאס תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש. המחבלים היו מעורבים בירי לעבר כוחותינו והטמעת מטענים במרחב הקו הצהוב וחוסלו מהאוויר במטרה להסיר את האיום שהיוו. כוחות צהל ופיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. רב סמל ראשון במילואים נדב קלי שנהרג מפיצוץ רחפן צהל אתמול ובא למנוחות בבית העלמין במשגב. חבריו ספדו לו ואמרו כי מדובר פשוט באדם זהב שהיה חלק מרכזי עבור כל אחד במעגל החברים. קודם לכן הורה מפקד זרוע היבשה לעצור את השימוש ברחפנים התוקפים מסוג הטלף ל-48 שעות לאור האסון עד לבירור נסיבות המקרה. טרגדיה באוקראינה. נער בן 14 בעל אזרחות ישראלית נהרג מפגיעת כטב"ם בקייב. כלי טייס בלתי מאויש פגע ישירות בבניין מגורים בן 16 קומות בעיר. 20 נפגעו. ממשרד החוץ בירושלים נמסר כי קונסול ישראל בקייב והמחלקה לישראלים במצוקה בחול נמצאים בקשר רציף עם המשפחה ומסייעים ככל הנדרש. באיטליה, ממשלת ג'ורג'יה מלוני אישרה באופן רשמי צו חדש האוסר על תלמידות מוסלמיות לעטות בורקה או ניקאב בין כותלי בית הספר, בטענה כי שום מסורת אינה יכולה לקבוע שנערה צריכה להסתתר, וכי שוויון בין גברים לנשים אינו נתון למסע ומתן. בנוסף, יוגבל מספר התלמידים שאינם בעלי אזרחות איטלקית או שאינם דוברי השפה ל-30% בכל כיתה. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
6: כללית אסתטיקה.
3: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו מעט בשעות הערב. מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ וקריר באזורי הערים. מחר תורגש ירידה נוספת בטמפרטורות, תהיה מעונן חלקית לאורך כל שעות היום, עומס החום קל בהרים ומתון בשאר האזורים בארץ. גם בחול המועד מצפה לנו מזג אוויר נוח, עם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בצפון.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
6: כללית אסתטיקה.
3: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: ותגיד אני אוהב אותך מאוד מגיש לי אני רוצה אותך לעד לחתונה
1: אם תחייכי אליי אור תגידי לי אבא זה לא רק לך
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM
3: היברידיות?
4: יש
3: סוב?
4: יש
3: מחירים טובים?
4: יש הכל ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר
5: לובינסקי טרייד אנד ליס
4: כוכבית 3008 כפוף לתקנון
2: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן אילנית אדלר, עם החדשות. צהל חיסל שני מחבלי חמאס, אחד מהם מפקד בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס שפשט לישראל בטבח 7 באוקטובר, ואף לקח חלק בהחזקת החטופים, עמית סוסנה, דפנה אליקים ואביבה וקית סיגל בשבי ברצועת עזה. בתקופה האחרונה המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל, ופעלו לשיקום יכולות ארגון הטרור חמאס תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש. המחבלים היו מעורבים בירי לעבר כוחותינו והטמעת מטענים במרחב הקו הצהוב וחוסלו מהאוויר במטרה להסיר את האיום שהיוו. כוחות צהל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. ראש ממשלת לבנון נוואף סלאם עלה לדבר בעצרת הכללית של האום ואמר כי כל הנשק במדינה חייב להימצא בידי הממשלה, כמו גם ההחלטות על מלחמה ושלום. עוד הוסיף כי אנחנו רוצים שהמלחמה תסתיים ושישראל תיסוג מדרום לבנון. טרגדיה באוקראינה, נער בן 14, בעל אזרחות ישראלית נהרג מפגיעת כטב"ם בקייב. כלי טייס בלתי מאויש פגע ישירות בבניין מגורים בין 16 קומות בעיר, 20 נפגעו. במשרד החוץ בירושלים נמסר כי קונסול ישראל בקייב והמחלקה לישראלים במצוקה בחול נמצאים בקשר רציף עם המשפחה ומסייעים ככל הנדרש. בית משפט השלום בחיפה העריך את מעצרו של אלי מסוודה החשוד ברצח אשתו אמש בחיפה. האישה בשנות ה-30 לחייה נמצאה אתמול בבניין בחיפה שהיא סובלת מחתך קטלני בצווארה. מותה נקבע מאוחר יותר בבית החולים רמב״ם בעיר. לטענת החשוד אשתו פגעה בעצמה. השופטת קבעה כי קיים חשד סביר לאפשרות לשיבוש פעולות חקירה וציינה כי גרסתו דורשת בירור מעמיק. הוא יובא שוב לבית המשפט ביום שני אם לא ישוחרר קודם לכן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. והיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
8: כללית אסתטיקה.
2: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו מעט בשעות הערב. מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ וקריר באזורי הערים. מחר תורגש ירידה נוספת בטמפרטורות, תהיה מעונן חלקית לאורך כל שעות היום. עומס החום קל בהרים ומתון בשאר האזורים בארץ. גם בכל המועד מצפה לנו מזג אוויר נוח עם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בצפון.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. והיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
8: כללית אסתטיקה.
2: את החדשות הביאה לשידור כרמית אביבי, חג סוכות שמח, עד כאן מחדשות 12.

0: אחת, אהובתי, אהובתי.
1: עושים חג ברדיו כל רגע.

Johnny. La gente está muy loca.

עכשיו ברמקולים שלכם חוויית הדנס הרשמית, הקטעים שמעיפים את כולם.

0: די-ג'יי דדי אלוני.
1: כל רגע, כל רגע, מוזיקה מצוינת, כל הזמן, כל הזמן. הוויקנד של רדיו כל רגע. 91.5, 96 FM.